0: Hej, vad heter du?
1: Oda.
0: Okej, Oda. Här kommer tre kjappe om sommaren. Är du klar?
1: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butiken?
1: Dra på stranda.
0: Stå i ett långt bassäng eller stå i en lång kö?
1: Långt bassäng.
0: Ha det gøy med vänner eller bära tunga poser alene?
1: Gøy med vänner.
0: Du är inte så dum du, Oda.
1: Nej, jag är smart.
0: Ja, Oda är smart. Oda är väldigt smart för alla som önskar lave priser. Levert på dörren.
2: Storebrand presenterar ett helt neppo.
3: Nej.
4: Det var ju rekordnedbør. Ingen läckage alltså. Ingenting?
3: Nej.
4: Inte i källaren heller?
3: Nej.
4: Okej, vad med runt grundmuren då?
3: Nix.
4: Vad med naboen då?
2: Noen nej är egentligen bra. I möte med styrtregn är det lurt att rensa takrenner, rister och sluk. Små grep kan hindra stora ödeläggelser. Storebrand i möte med extremvær, i möte med livet.
5: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.

Når ramlet du egentlig sist vilt forelsket ut på et dansegulv? Det kan du tenke på mens vi får en sang om nettopp det. Parmalee her med Cowgirls.

0: Shabu CEO Jenny Roll, Brad Paisley och Alison Krauss, Johnny och June, detta blir bra. Men först ses den i Torkadi, den har blivit ödlig.
1: Det var chockerande att vakna till telefon från familjen som står mitt i jordskälvkatastrofen i natten, fortäller tidigare oddspelare Fernando de Ornelas från Skien. Venezuela blev rammet av två kraftiga jordskälv och bland annat i huvudstaden Caracas där Ornelas är från raste byggningar samman runt moren och familjen.
2: Väggarna är helt knäck på olika städer, på doon och på stua. Det var helt dramatiskt.
1: En av fyra ledare vid videregående skolor säger att det har blivit sålt narkotika eller andra rusmedel på skolan deras det sista året, ifølge utdanningsdirektoratet. Undersökelsen visar också att det är skolledare vid de största videregående skolorna i byarna som oftast rapporterar om narkotikaomsättning. Leiepriserna fortsätter att stiga och fortsatt stiger de mest i Oslo, det visar Eiendom Norges boligstatistik för andra kvartal. I de stora byarna tillsammans steg leieprisen med 2,8%, i Oslo steg det med 3,6%. Hög efterfrågan och färre bostäder på marknaden är orsaken till prisväxten. Det har slått krampalarm i den norske VM-leiren. At nesten halve laget fikk kramp i beina mot slutten av kampen mot Senegal er en kilde til bekymring. Landslagslege Ola Sand bekrefter overfor VG at tiltak som inntak av både salt og væske er satt i gang. Han sier det åpenbart at sånne fysiske problemer ikke kan gjenta seg i 16-delsfinalen. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Riktig god formiddag på en torsdag som allerede begynner å bli en veldig varm dag. Håper at du kommer til å kose deg og ha helle med deg i hele sommer. Her kommer Luke Combs til deg med en 5-leaf clover.